0: Došla je tiho i ušla u legendu. Vidi, vidi, vratila se iz legende.
1: Aj ti još malo u legendu.

0: Skupina Zajec se je v soboto potikala po Gala Hali, kjer so nastopili Životni in Mal premal. Životni so predstavili tako zvani najboljši album leta 2025 oziroma vsaj najboljši balkanski album leta 2025. Recenzija Špila in zakaj je bilo tok dober pa ob 16:10 na frekvenci Radija Študent. Do takrat še Pankrti in Umazane igre.
1: A sada jedno lepo pesmo za sve divne cure koje su danas ovde, da bi jedna, barem jedna došla i do mene, da mi pruži barem malo ljubavi. Jer ja... A to, još nešto treba da napomenem, nije to ona čista ljubav, to je ona prljava ljubav. Ona perverzna ljubav, gde se radi sve i svašta. Znate kako se radi sve i svašta? Ne znate, očito. Ali mi to pjevamo u pesmi koja se zove Umazane igre.

klanjaju. Mrtvi su mrtvi, a ti zastave na pola koplja. Mrtvi su mrtvi, jeboti pola koplja, mater. Sjetiš li se onih što se strahu klanjaju?

0: društvo su problemi, ma muka naša, eto, to su problemi i njena i tvoja i njegova. Ima mnogo žuljeva i nije dobro.
1: Navodno, on potiče tarot iz Egipta, a ja mislim da je tarot u stvari carot, makedonski car. Carot, tarot.
2: Ako s onom karakterističnom fizionomijom i garderobom.
3: Poslije bi odličan i hleb svež, cvekla dobra, bile i supa, i još i jabuka bilo tako.
4: Južni vetar, svako drugo sreda u mesecu, od 9 zvečer na